inena eingo izingwa azang kalung ine beladikene imbeleng kwa kila ala weingo wei na kilalitin tsongat altabaneke alang kilma sondrala imba nama imbele taban kwa kila di ala ala wonke ndogolake kwa kila wondogolake the world is calling na kariyo kari wozi kari kule na wozi bagi kawe na wonke mbela kila kamena la wobeleng nama belenga dinga kai ine den tule dione imbeleng ki al wondogolakan among jitingo enibule na waingo wingo enibule na kwa gani jitikawe kilma sondre ilingi imba idina lombinke ndokola altinatin alkul kilma smoge na imbele na makwaza yin alon ka kwimbernga kwinkani na kwimbernga kwin amana kwimba kwa kidada lombizi baluna lombizi bagi bauna lombizi kwel alangin kalung imbele ka wezin bingazi wa kwa kidada lombizi balung kidada lombizi koliba enzi ayba lakin bi ada lombizi balung ni jitun undone bululi na ananga kwa ge anay kawe boragis arandu keleli na wala wajanga enni bulel malage jitingo enni bulel malanin tulle la jena way bennes inkalung ine imbele ale imbeleng dain to radio alqua inkamina kilma sondore ilingi imba yidine kilompi ndo wala kang tinatin nyettindi alambagi kilma zumoke orialing gro kilma sondore adaka e dain to radio kan kilma ale adaka imba na inkagil naskangno naskango mala lonvin den belei den domborele ila ale e rimmen vyak ken kwa ke ala e ken kuoji alan bele rimmen kal domborele wala bele inba dan tulo dio ela alan mu ala dual al wonde ngwei ala matina tin kelma simoy na kelma sonore ala keba imbele mala domborele na araba wede inwa imbele tie aiba idina lonvi ingwa inu al kelma simoy kilma may kilma simoy ili kilma duojina kilma simoy ili kilma simoy na mang erini kilma kolen kilma sondre via al kilma sondre idine imbalance idine imbalance amang lombin kwa tin tin nyatindi alambas eri galong alba kilma gizimoge nana lombi gitimozi adeng ana ana gitimo kinal enni bulol kilma ana ene verba sondre verba imbalance ayba lombi bereng ili kilma simoy ing wogina kilma den simon jeng na wuro na wuro atulake kilmage simoy na wuro kidalba jitinwa eke na idin kilma sondre via kilmage sondre via numa imbelezi anin kummo yina lombe ezata dengwe aso inal dine dio kyanga denjaro songa denjaro anga alin gariyo aladar gariyo na kenkeni mario menke martan kin kenkeriyo ke lombe dengwe aso e komala corazon ngande komala nama ide domborele irimen via al aso komala idina aso komala ne kan komala aso benna ka gira aso kan komala idina denjaro ila surunga kweli ne jarunga ke idina ila denjaro ila aladar way nama mariyomin na martankin dok songande komale kin nama ka wadeng alung kada dingang ingaming matilomvi aso ana isonga komala martale na mariyom le songa komala idina kal dying anay mayram bain bolis ingis beleng al keldagi duur le balda keldalel neki duur bomala al kom neki duur bari ala udal ale delle anay fi murrevi keldagi duur bella al duul al keldalel na ki duur bomala al kom idina ana imbeleng adan kay sur ngazi in kaymel di idna lo jitingo na jitingo bulene nayna wayngaske alan kona surunga anay surunga kawzi na surunga tabunga kawzi yidalba aray subuge abako subungo albagal iduo turbage na magal turbako inara bay long kwede ngwa uranzi nga kede ala ika alsiya ngage alkwa turbake mamu kiran jido turbo jona janne itia ayba alan ji turbo janni nama janne turbo janna jawul kilman simin den jawul wala kalta jellel ila turbo dio la kel turbo dio kalta kimba wala ila subul lole anjoba alan kalta alan ayjaw alan jom subul lole kal anin duo kena kom bakwala anenge kom kilman den simin ken kwala kilma zo simmay na tur jemmel nitio nama idina lel bana songa lea nemena na kwala komala kwala kin anenge kwala anenge anelo jitinwa ke ba kwala kilman den simin songa den na idina way nama bela den kalong loving kwa kide majram bain alegis rimen va el room elegis rimen va al kidot bamala al kom na kidot balla al kelda lel asoge da membara fetais amin idina imbele
kwak tong ngan dikwe na lombing ke ndo kala kikin in kura kile itingis urani a dio kare ke lala lombing ala dombare nga ke ba numa kwa dan kergel ka ni na na zin kalong kadang kiket kwak it kala ala kalili ne kikit komala ala kome na surunga di ana surunga kaudi ne ke surunga kairi aso ke zame barafata ke amin jar ne kari ne kurunas terni mari kel kam numa kai una kaldis belang ken kari wa wa ida lombing kilma jadan wa aso ke zame barafata zamin karabo ba benes kel kam ne terni mazi